ڈاکٹر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او راځي زما دغه زړه پرومو ووري او بیا راځو ډيري خبري کوي جی.